لنی پیشنی دتا یه دهاتن روی وان گردی دلی وان رش یه خواشیرین زاروک شیار کرن باب و برا کشتن خوشک دایک برن ناموسه şerefe resene şengal namuse peşeroje jiyane kurdistan ey gecu hortinme ey lavanin kurdistan.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما آبید
0: همات نخوی هوا چون بریش که ده
1: او دچما آبید کرداک وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلف خینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از به استرانی

آخ بله چیب کم به دست دیش من خو خاری غداره و آخ بله چیب کم به دست دیش من خو خاری غداره ویلو

نش کرد کردستان را اش نخورد نو اسی کد بیجان نو دا دمش نو دیدی گرکام کلک بکن نبی

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، هیلی عمل بکن.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تا یه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خطنطره سیاره دیجی تو باشتغالی هش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی تا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سره تا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوه احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تعلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرصیت
0: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زی شمشت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس، گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

گردنه علی فنانی گردنه قضایی بوده تو که فنانی کلیه ده کوایی لیه وطنی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمر مسید ایک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سانو تبرجی ازی و اخو کم دورانات دنیایی İzade mi tehel ya mızılı mı darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli tehel ya makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene kovu de hayat dünya hoşavabı از هدی در دلی خراب بیرون تینی کندو میشونی کاغازم رو ببینون تینی از شوشتم میشونی ببینون تینی شفن کرم ببینون تینی شرم دانه بر توان شدید رو ببینون تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانه داربست رو ببینون تینی بر خستم ببینون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببینون تینی دانیم قبر رشو تاری ببینون تینی سوالا کرنا کردا ببینون تینی ترقینا ملدا ببینون تینی تیسر شاده ما خشانه کرم ببینون تینی پشتا خومده بکرم بیقیدار چارده سالی بکرم بخیلی حد سالی دا فضل کردیم بوشتا یا خشانه

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پازه پچوکه فنان نکرید که ویلی و تنکه فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند تی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنه اون جمه ده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ایمه تمام و حفت خوینه ایمه سرمالا بابه ته بون ته دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی ایمه تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: زمرم ببین تئلی آدشیشون ببین تئلی که فکرم ببین تئلی سری مدانه بر توانی شدینا ببین تئلی دام سر دارم دارم بر تاب ببین تئلی بر رخستم ببین تئلی دانی ما قبر قبرستانی ببین تئلی دانی ما قبر رشو تاری ببین تئلی سوال آکرنا کرد ببین تئلی ترخینا مل دا ببین تئلی تیسر شاوه ما خسار دکرم ببین تئلی پشت خم دا دکرم بیجا قیزا چارده سالی بکرو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موش تو ازاق سار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امت تمام مذبدو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک افشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بین زراوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل کردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مصر مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگی شال حفشاله من تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قارب گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله من تمام حفتونی مصر مالا باوی تهمون تهدو اسلی جدون رامی شانه کی کر بردهنلی

گرامن جکبری مر ور شینکن بفید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید می

مشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلیدو که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حبر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردی چه و توزه خسار کتیه.

0: مغربيك ترابه چوي خلق مول حالو تملي دنيا لك چوي مجول رحمه خود جرسي مو اليگتي فنون جرا خو گريده به قايده قول زره هور بو كتب پيش عنيا كبر سي جرگه صد يك سال امر به چن تلسي بي چنام پيدا بن حتى دنيا خو شباب از ياخدكم دمرم جبو ناتيه هيبي گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامه را حاصل نک بوش بی فایده تو ورم ده سفده بگرین زوزانه مه دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي

0: امرم به بیژن تئلی ادشیشتم به بیژن تئلی کفکرم به بیژن تئلی شریم دانه به توان شدیرا به بیژن تئلی دام سر داران دار به تا به بیژن تئلی برای خستم به بیژن تئلی دانی مقبر قبرستانی به بیژن تئلی دانی مقبر رش تاری به بیژن تئلی سوال اکر نکرده به بیژن تئلی ترخی نملده به بیژن تئلی تی چر چاوه ما خشار دکرم به بیژن تئلی پشت خمدار دکرم بیژا قیزا چارده شالی بکرو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موش توزه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سالی من تمام مذبتو تکت من رامی سانه کشته دخواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چو توب تیلی تیلیامی یک ابن زرافه چاوه کل بسک تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زرافه شید ایلی گذیه گلو بیش می یه حفظ خونی مثل مالا باوی ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دا دل گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفظاله می تمام و حفظ خونی مثل مالا باوی ته و ته دو عزری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم خار بید خاره اینه مرده میره

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تنیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده ده دهر
1: چما هبید؟
0: همات نخوه اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید؟ هر داکه وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش انجه تنزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات تبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جگر گوش گی ایلام دیرین نیشت مانگی فرهاد و شیرین یادگار گی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددر ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیویانه بکن.

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه لی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا عبیم. اگر دخواز بو هبیم جیم قد ممکنه بکر بخون و بین آفران تنجیم هبیم جکوز خامطه بود تد بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواز ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اغملت جبو

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعا

آن گل دستن گل پرستان خار بس، او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علی به

ah, böyle içip kendi desteydi. Ejmini harikadar ve iloh.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علی به

0: ایران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بجنا زراب و ایران از مالم خراب جاوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته و ایران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی و ایران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب و ایران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار و ای نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور و ایران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش و ایران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشقا محبتا من لسر و ایران از مالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب و ایران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه و ایران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه و ایران از مالم خراب
1: بله. Son sözlerinizi buyurun. Bele. Son

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تر در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

0: چیلان پیاده.
1: گوشتی وام ریشکال سر گراره چه که اموزارو که می بخون.
2: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون. برنج خوشتره.
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره.
2: زلامو پیرک دویناتی نیه. تبه آراستی اوایا نیشه تیه. از سر برنجی چه گو.
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه. مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرصیت
1: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
2: هم از الله زی سر برنجه چکم
1: که سر برنجه چکم اگه خوبی بیده ها دهر
2: چما هاوید؟
1: همارت نخوه اهوا چون بریش که ده
2: او ده چما هاوید؟ هر داکه وابی نیجم
1: والله ایزانه کردم
2: ایم زی شمشت نزنارم ایگو هاوید بره هر بینیش
1: ببردانه که بزنارم دهر
3: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

یار م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان د کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خال و خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پر دو خوش معدو یک وعدو پر شفقبه

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

کل ما شانگم ای خاک زیرین کل ما شانگم ای خاک زیرین حوزارا و گی بدرو خانقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی وام ریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم در سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی تا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکا وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیس
0: ببردانات نزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

گوری خسته که وای کریم یعنی وقتا اوه شفقیه خودم ای من بگوتن ای و براستیه کریم حبر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حف طبقه ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دل برک دل دار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس، گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامد یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، لیه بیانه بکن.

جمعی چتلی ول دشت فوتی نر بنات غریب و مربت کار خواب که خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مت کلب چه در زیان خیلو

وده جميشة تليشة مكاب جنمة أذكر رومي وده سيمخ.

Gracias.

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیلیانه بکن.

0: عزیزم عالم خراب عید البرا گردن وطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران عزیزم عالم خراب عید البرا گردن زجاج وی نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران عزیزم عالم خراب عید البرا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خواندن گرم بطل ویران از معلم خراب عید البرا وی دل برا فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از معلم خراب عید البرا گردن زراب دم شوشه تیج گلاب ای دختره بش نظراب ویران از مالم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از معلم خراب بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از معلم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از معلم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیز
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امریمش خدیره از امریش که وابینیم

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوا لسر شخصی وان خراب بی گوتن زود روین او مروانا حیران شخصی خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

دشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردنه الی فنانی گردنه خازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغه تیدسته کاتبای تیلی پیچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه ویجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکته پیشان شاره و حمای صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کردم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کردم ببین خیزا چار سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند ببین تیلی آتی که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

فنانی جاره خو گریدا لقایده یقول زیرا کتنا که که وسی جرگه یه تراب بشونگم افدست افدا بینی زوزانی من در باس بی زوزانی ویه هیوی گمانمش خالق عالم را به جاری میرد میره هی امراد بیدل جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده یه تراب میل دست افدا بینی زوزانی من در باس بی زوزانی ویه قاسه گرونه لشکانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزا و خواه دنیا لکه کیف خواهی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آناته یه

0: مغربيم ترام چه خلق مال و حال و تملی دنیا لکه چه مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنان جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرم بچن تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا وزی آخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده دوباره می دست افده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه ویه قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ma hoye lige te

0: امرم به بیز تئنی ادشیشم به بیز تئنی که فکرم به بیز تئنی سریم دانه به توانی شدیم به بیز تئنی دام سر دارم دارم تا به بیز تئنی برای خشم به بیز تئنی دانی مقبر قبرستانی به بیز تئنی دانی مقبر رش تاری به بیز تئنی سوال آخر نکرده به بیز تئنی ترخی نملده به بیز تئنی تی چر چاوه ما خشار دکرم به بیز تئنی پشت خم دکرم بیز قیز چار دشانی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موشت و جاخا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار هر سالی من تمام مزبدو تکت من رامی شانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چو توک تیلی تیلیام یک بنزراوه چاو بکل بسک تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو بسک بگی حفتونی مسر مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده ایلی تو سیر بکی ایشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی
1: حفصال متمام حد خونی مسر مالا بابت و ته دو عصر جبون را مسانه کی کر بردیلی ای گدی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفصال متمام دو تکت مر را مسانه کیشته دخازم خار بخار این مرد میره

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویانه بکن.

از معلم خراب ای دل برا گردن لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب ای دل برا گردن زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب

0: العالم خراب. جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. تو بی قسته من ده قوشی تو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپی رچن آمه فیده آبه سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش آبا بزه و اصلا کم گلی گندی جینا لما شانو تبرجي أزي وآخرك بدوران عاد الدنياي إسالة بيتهل يا مزلي من ذرنا تهل تهل آخ تهل يا ويل تهل يا هيل تهل يا ما خاي لقل دوي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویس که بینگه تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویس در دیدلی خراب بیجن تینی کندو ویس که بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتم ویس که بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شرم دانه بر توان شدیده ببیجن تینی تو دینه خواب ده ویس که دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بره مدانه قبر قبرستانه ببیجن تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم به بیرون تیلی بشتا خوامی دا لکرم به یقیدا شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزر کادرین بوشتا یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به خول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تلی سپی چنم پی

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پارکه جنب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخوازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ayoy مشترانه گوی روی باره رو آبا مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلی گته یه فنالی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که برسه جرگه یه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده یه تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته یه
1: Ma hoye lige te hale ta bolu chan jerge ya ta ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali

0: هر سالی دا بر دل کادری میوش تو از خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی ظالمی سر هر سالی مت تمام مزب دو تکت مرامی سانه کشته دخواه عزم اون یه پرسه تیلی هم دکده بیه کب شر رنگی چه توم تیلی تیلی هم یه کب انزراوه چاو بکل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن ازراوه شید عیلی گذیه گلو بس به یه حفت خونی مسر مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانه اسه کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مسر مالا باوه تا همون تا دو عزر غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهب بپرسن لو دنابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

گوری خسته که وای کریم یعنی وقتا اوه فقیه خودم ای من بگوتن ای و براستی کریم هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

الیک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملاق،

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحثتی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی دی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نمسی بویرک کو جنوه و دیروکا جباکی کسانیه نتوکی دا آخرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دن جیب هدین جبوز خامقه بو دد بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ار قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پاریزه ما